0: på P5.
1: 18 minutter over 7, og nu Backman Turner Overdrive fra 1974. You ain't seen nothing yet.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Et stort bifald til Peter Frampton og 1975-året med Show Me The Way. 76. Den er 50 år gammel, faktisk. Peter Frampton og Show Me The Way. Godmorgen. Klokken er 9 minutter over 8, og det er den 19. august. Yeah, wait, wait, wait. Love is all around.

Hvad er at vente på? Hjalmar og Katinka. Roy Orbison og Only the Lonely.

Ja, det her, det var en 60'er melodi, skrevet af Tony Hatch, en stor leverandør, hitmelodier som Downtown og My Love og alle mulige andre gode sange. Men altså også denne her, You're the One. Og så skal vi jo 10 år frem, fordi vores egne brødrene Olsen lavede også i, og det var i 1977, en You're the One.